0: 46.
1: למה יש לך רוצה? למה יש לך נוסה? למה יש לך נוסה? וואו, וואו. יפס האסלט. לידי. bitch dick a kafel grip as a lift wordt je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. Elg elg.